0: oprosti, molim vas što vas prekidam u vašim dragostima. Da mogu da vam odrecitiram jednu pjesmu?
1: Što može? Kako da ne?
0: Ali uz pratnju, molim se, nekada sam i ja voleo plavo cveće.
1: E, pa, eto.

marim da pijem, al sam pijan često. U graji, bez druga, sam kraj pune čaše. Zaboravim zemlju, zaboravim mesto na kome se jadi i poroci spraše. Ne marim da pijem, al kad priđe tako, sred mojih žalosti umoreni moli za dah, za spasenje, život ili pako. Ja se svemu smejem, pa me sve i boli. I pritisne očaj sam bez svoje volje. Ceo jedan život i njime se kreće. A urlik ga prolama, neće biti bolje. Nikad, nikad bolje, nikad biti neće. I ja žalim sebe. Meni nije dano da ja imam zemlju bez dubokih ljudi. Oči plave, tople, kao leto rano. Život u radosti bez mraka i sudi. I želeći da se sakrijem od srama, pijem i zaželim da sam pijan dovek. Tad ne vidim porok, društvo gde je čama, tad ne vidim ni stid, što sam i ja čovek.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

piše, ponesi sve što zaželiš. Idi sad, pokupi fotografije. Idi sad, obuci

našich prvých korákov. Gradiny smo kule od pieska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

Možda sutra bude, možda bude boji dan. Pa stane ova kiša i mi izađemo van. I pronađemo neki fini restoran. Pa uz vino u neki tren kažem ti da sam u tebe zaljubljen, zaljubljen.